0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi so don do mi lo kodogo bodo o ma gbero to de ko fun mi egbe e ina no mi ji kaka bo sa na ku bo devu na wa devu na wa devu na wa ta gbe ma ton kan na no popo mi me bi sisi ko nupo maliki edo ma do na fa chi le do ni mi ka de gun aji o nu mi wa lojo abe na ze gbe me bi se ton ro gbe una salamu do fa chi le una do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.